0: Los 40, 102.7.
1: Los 40.
2: Los 40.
0: 102.7.
3: Hang on. Tucu tucu taca tucu tuta ta tucu tuta ta tucu tuta ta.